0: kabisayan ug Mindanao sa dili pa buonto. Welcome na usab dinhi sa atong nga panag-uban sa Tulumanon nga mao'y maghatag ninyo kalingawan sa dili pa muudto mga kaigsoon.
1: Ilang ba? Ipuran!
0: Ako na sa inyong Kuya Poloy, a man with a thousand voice.

pagyurong tako alay nga mubiya pa kaninyo. Apan wa ako'y igong gahong sa pagpugong sa matag-irog sa taklaan ta. Aron lang nga magpapilin kining atong tulumanon. Inyong tulumanon. Tulumanon sa radyo nga naguluhan. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma. Kay gani ang dagat, gikan sa pagtaob, may paghunasman. Ug ang adlaw, gikan sa pagsidlak, adunay pagsaob. Busa na isama kining atong tulumanon, adunay sinugdanan, ug dunay kinutuban. Hangtod na lang sa sunod nga higayon, sa samang takna ug niining istasyon. Ako, ang inyong higala ug nagmahal kaninyo sa kahanginan, ang inyong Kuya Paul, si Paul Kenneth Lauro. Magpasalamat sa inyong pagpakiguban kanako.

inyong inabati ang tulumanon. Dear Kuya Po, ug ang suliran sa sugma, dinhi sa istasyon DYHP. Tagkasalamat sa inyong

0: Maigsoon, diha sa ato pagpasalamat, tuon sa ato managdikom karon, nining ikaunom nga Domingo sa Pasko sa Pagkabanhaw, atong ihalad nga ito sa Ginoo, nga atong tagsa-tagsa, ka mga pasalamat o katiyuan, ilabi na nga atong mga pagampog, pagpasalamat sa Dios tungod sa dakong kasa sa atong mga inahan. Na nagtanyag ka nato sa atong mga banay, sa dakong gugma sa Dios. Gugma nga angay natong puyan, o ipaambit nga ito sa uban. O karon maigsoon, maginulsul kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog ni Santos Kamisa. Nagakumpisay ako sa Dios nga makagagahong sa tanan. O kaninyo maigsoon, kalapas ako dako iyamot, sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuy ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos. O kaninyo maigsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluya nung takita sa Dios nga makagagahong sa tanan, o pasayloon sa atong mga sala, dadon nung takita niya, ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

0: Kinudlo gikan sa mga buhat sa mga apostolas. Miadto si Felipe sa usa ka syudad sa Samaria, ug didto giwalihan niya ang katawhan may tungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tao pagpaminaw sa gisulti ni Felipe sa dihang nakabati sila kaniya ug nakakita sa mga milagro nga iyang gibuhat. Nanggula ang mga yawa gikan sa daghang mga tao ug naninggit pagkusog. Ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakol nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang tibuok sa Maria. Ang mga apostoles nga didto sa Jerusalem nakadungog nga ang mga taga Samaria midawat sa pulong sa Dios. Busa ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. Sa pag-abot nila, nag-ampo sila nga ang mga magtutuo makadawat unta sa Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo wala pa man mukunsad bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Jesus. Unya si Pedro ug si Juan mipandong kanila sa ilang mga kamot ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Hinunua pasidunggi ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing ug himua siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamu kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Apan buhata kini sa kalumo ug pagtahod. Batoni ang malinis nga konsensya aron nga kun kamo bugal-bugalan kadtong nagsaway sa inyong maayong pamatasan ingon nga mga sumusunod kang Kristo maulawan tungod sa ilang gipanulti. Kay mas maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa maayo kun kini kabuton man sa Dios kaysa pagbuhat sa daotan. Kay si Kristo mismo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong aron pagdalaka nato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga Espiritu. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, kung nahigugma ka mo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako samahan, ugatagan ka mo niya glaing manlalaban, ang espiritu sa kamatuuran, aron makiguban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang kalibutan diri makadawat kaniya, kay diri man kini makakita, ni makaila kaniya. Apan nakaila ka mo kaniya, kay naguban siya o nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo pasagdan nga mag-inusara, mubalik ako. Sa dili madugay ang kalibutan, dili na makakita kanako. Apan makakita kamo kanako. Ug kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inigabot ni adtong adlawa, mahibalo kamo nga ako anaa sa amahan, ug kamo aniya kanako. Ingon nga ako anaa usab kaninyo. Ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman ni ini, mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan nahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya.

Sige, pangangko na mo. Kinsay ni Simba lang karon tungod kay Mother's Day. Kinsay karon lang kumpleto ang pamilya tungod kay Mother's Day. Kinsay mo adto sa mall unya, mag-abot na lang ta dito. Sige lang, give chance sa inyong mainahan, no? But of course, unta, dili lang tungod kay Mother's Day, kita mo tabang sa balay, ha? Tabang sa balay. Bisag dili, adto sa mainahan. No? Oray, pangayon naman nato. Sige. So, maigsoon, tungod kay pahuman naman, ang panahon sa Pasko sa Pagkabanhaw, diha sa pipila lang ng kamasimana, mga 2 weeks na lang, mahuman na ang atong Easter season, ang atong simbahan karon nagdapit ka na to, diha sa pagpamalandong sa mga farewell discourses, no? Mga panaminit sa atong Ginoo, sa wala pa siya mag-antos o mamatay sa krus. Nasayad man ta nga ang matag pagbiya o pagpanaw, makapasubo, no? Apan karon nga atong kining gibasa, linamdagan sa pagkabanhaw sa atong manunubos, kita gipasaligan diha sa kamatuoran o gahum sa maong mapulunga, o ang epekto na naglungtag gihapon diha sa gahum sa gugma ni Kristo alang kanato atong makita sa mga pagbasa na gipahayag ganina. So, ng pagbasa, atong nadungog, yun sa ang grasya sa kaluwasan, gitanyag ngadto sa mga taga-Samaria. Kumahin naman pa nato, ang usa sa mga ebanghelyo nga gibasa around 2 months ago, around 3rd Sunday of Lent, katong balasahon, nagsaysay sa pagkahipagimamat ni Jesus sa usa ka babay taga-Samaria dito sa atabay ni Jacob, no? Dito sa Samaria. Dito atong nadungog nga si Jesus miduol una sa babay ug pinaagi sa babay miduol sa lungsod aron ma sila makadawat sad sa kaluwasan sa maayong balita. Ug sa maong pamaagi gibungkag sa atong Ginoo ang panag-away nga nagbulag sa mga Hudiyo ug sa mga taga-Samaria. O karon atong nadungog, nilaom pa kining connection sa mga taga-Samaria ngadto sa atong Ginoo Hesus Kristo, pinaagi sa pag-adto sa diakono nga si Felipe. Kung atong tanawon, balikon nato ang nahitabo sa buhat sa mga apostol, ang nahitabo kaniadto tungod kay gipatay man ang diakono nga si San Esteban, ang ubang mga pipila sa mga tinunan nagbuwa, no, nilakagikan sa Jerusalem kay basin takpon, ug si Felipe niabot sa Samaria ug dito iyang giwali ang maayong balita. Ug diha nato makita nga bisan pa adunay nahitabo nga diri maayo ang pagpatay kang Esteban, isa dunay asa ang pagpagluto sa simbahan, nahatagan og higayon ang simbahan aron magsangyaw sa mayong balita, aron mudaghan pa ang mutuo sa atong Ginoo. Mao nakita nato nga diha sa grasya, diha sa gahum sa pagkabanhaw sa atong Ginoo Hesus Kristo ang kaniadto nagkatibulaag nahiusa. Ug sila nahiusa diha sa usa ka pagtuo og nakadawat sa usa ka espiritu. Of course, pasabot tanging ni sa Espiritu Santo. O sa ikaduhang pagbasa, giawag ta ni San Pedro, alang sa pagtubag sa mga magpakisayod kanato, mahitungod sa paglaom nga aniya kanato. Last year, mauman natong kining paglaom atong gipamalandungan last year sa Jubilee year nato, no? Sa paglaom nga dili mapakyas. Bisan sa mga pagsulay nga gitanyag sa kinabuhi, ug paglaom nga kanunay mulungtad bisan unsa pa ang masuliran nga giyanto sa simbahan ug pagaantuson sa umaabot tungod sa pagkamatinud-anon sa simbahan ngadto kang Kristo. Ug ato makita kining duha nga pagbasa nagpahinumdom kanato sa gahom sa pagkabanhaw. Giunsa nini pagpangayo kanato nga mahimong maabiabihon
sa uban nga gusto makipagpakisayod ka nato o magpabilin kita unta sa mong panagiusa nato sa pagtuo. O nga kita mahiusa unta diha sa pagtuo kang Kristo. Kay kining pagtuo mas ligon pa kaysa sa bugkos sa pamilya o sa maalyansa sa kumpanya o sa politika. O nga namang buhaton nato kining tanan, nga atong dawaton, bisan pagkatong mga kontra sa tua, kaniadto, o nga kita mahiusa diha kang Kristo, nga namang buhaton nato kini, tungod kay una, gihigugma tang tanan sa Dios, o tungod kay gihigugma ta kaniya, taniya, makahigugma ta sa uban. Mahigugma ta sa Dios, o sunod ang uban. Mauman sang sugo sa atong Ginoo karon sa Ebanghelyo, kung nahigugma ka mo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Of course, dili lang kini pagsunod lang sa sugo sa Ginoo, makita sa nato ni, no? It is also reflected sa kung sa nato pag nagpunsaw nato pagtagad sa matag-usa, no? Sa mga panigigala sa atong mga higala, how do we help each other, no? Sa atong panimalay, inahan pa lang. Yun sa ba nato pagtuman sa masugo sa atong ginikanan, sa atong amahan, sa atong inahan. Basin pirmi na tag-cellphone. No? Ano na tag-Netflix, so niya kusog pa ang volume, madi na ito mapaminaw ang atong inahan. Maninggit na sad siya, kung niya kita pa masuko. Ano? Kung doon ay naigo, pagbago, ha? Paglibre sa inyong inahan karon. Ora. Ug sa atong pagsundog sa maong gugma nga Dios nun, makita nato diha tungod sa pagigugma sa Dios, kanato makahigugma ta kaniya, ug nga kita makahigugma sad sa uban diha sa Dios. Where we see how love works in our spiritual life, in our relationships. And divine love always welcomes. It always understands. It aims to correct what is wrong and wants us to rejoice in what is true and what is pleasing to God. Kay lagi ingon pa ni San Tomas de Aquino, love is anything is always about willing what is for the good of the other. Ang pagtinguha alang sa kaayo sa gihigugma, mauna ang paghigugma. Og mausap kini ang gugma gipadayag sa atong mga inahan patagadlaw, no? Kay tungod ni pinaagi niining bililhong bokasyon sa pagkainahan, sila o kita makakat-on unsaon pagamuma, pagatiman, pagpanalipod sa atong mga gihigugma. Isip atong pagsundog sa Dios nga nagpaila isip gugma. Kay mao man in the way na gihatag sa Ginoo ang iyang kaugalingon, ang gihatag niya ang iyang bugtong anak, o si Jesus, nituman sa sugo sa iyang amahan, o siya nag-antos o namatay alang sa atong kaluwasan. Maukini ang pagigugma nga atong angay na sundon alang sa atong gigugma. Brothers and sisters, It is living in the love that rejoices in the salvation of those who strayed. It is in the love that unites those who believe that we can recognize that we are a people of the resurrection, a people of Easter, a people open to the promptings of the Holy Spirit. Ug sa mga kita, gidawat kita karon dinhi sa atong basilika, dinhi sa simbahan. Isip usa ka inahan nga nagdawat sa iyang mga anak. Uban ang gugma nga mas init pa, mas kusog pa kaysa sa kainit nga atong nasinati karon. Gitawag usab kita nga mahimong welcoming, mabiyabihon, labi na sa mga niadtong mga nangandoy og mga kauban. Nangandoy og alang sa mga unsay makahatag og kalinaw og sa nangandoy alang sa Dios. O gitawag usab kita karon alang sa pagpamatuod sa maong paglaom nga aniya kanato. Aron ang gugma sa Dios nga gibuo sa atong makasing-kasing pinagi sa Espiritu Santo magpabilin kanato, maguban kanato o atong mapaambit sa nagpalibot kanato.
Pangayon nato kining magrasya sa Dios aron magpabilin kitang tanan diha sa iyang Dios ng gugma, isip o sa kasimbahan. Magpanalangin na nung takita sa Dios, sugi ang kaluyan, didabi na ang atong mainahan, karunog hangtod sa kahangturan. Amen.

0: Nagatuo ako sa Dios, nga amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ukang Jesucristo ay ang anak na bugtong Ginoo nato, agipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Virgen. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, makagagahong sa tanan. Gikan dito mabalik siya, aron paghukom sa mabuhi o sa mga minatay.
1: Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen.
0: Malipayon kitang magdayeg sa Ginoo nga mibanhaw sa iyang anak gikan sa kamatayon. Ug moingon kita, Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu.
1: Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Nga ang mga kaobispuhan, mga kaparian, ug mga relyoso, mapuno sa Espiritu Santo, ug sa hingpit, mutubag ug mutuman sila sa iyang mga paglamdag. Mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu.
1: Nga ang tanang mga Kristuhanon, mamahimong matuod nga mga saksi sa gugma ni Kristo dinhi sa kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu.
1: Nga sa tanang dapit, ang Dios makaplag ug matuod ug apostolikanhong mga Kristuhanon nga anda mo sangyaw sa Ebanghelyo. Mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu.
1: Nga ang mga nagmando sa kanasuran, magtingmuha ug maghago sa pagdalag hustisya sa katilingban, mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu.
1: Mag-ampo kita usab sa kinasingkasing alang sa kalinaw dito sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu.
1: Mag-ampo usab kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka. Ilabi na ang kahimanang nuclear ug ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu.
1: Mag-ampo usab kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu.
1: Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ngang halangdong Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, ihatag kanamo ang espiritu.
1: Alang sa makabatan-unan nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpanghinungod sa ilang kinabuhi. Alang kaniya pinaagi sa bukasyon sa pagkareliyoso ug pagkabari labi na sa Order of Saint Augustine. Mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu.
1: Nga sila nga nangamatay diha kang Kristo makaangkon na sa kahayag sa kalipay ug sa kalinaw. Mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu.
0: Ginoo, ang imong anak mo ay nakabuntog sa kamatayon o sa sala. Ligo na kami pinagi sa iyang panigingnan, kapinagi sa makalisnanan, sa makalipay sa among Kristohanong pagkinabuhi. Maangkon na mo ang purong-purong sa himayang dayon. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo.
1: Amen.

0: Mga igsoon, pagampo ka mo. Araw na nga ako ginyo ang sakrifisyo, dawato nun ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan.
1: Dawato nun ta sa Ginoo ang sakrifisyo, gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayag o paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan.
0: Ginoo mo dangat nuntangan ha kanimo ang mga pangaliya, uban sa paghalad niining mga gasa, aron kami nga imong gihimaya.

Dios katunhay og makagagahom sa tanan. Angayog matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdayi kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kanusa si Kristo gihalad nga mong sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod ka na mo. Og diha sa mga tubangan na nalipod ka na mo sa walay hunong apagpanglaban. Si

Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Yesu Kristo. Nagahalad kami kanimo amahan, niining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Huwag ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himuha kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ay nahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman

Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo, among manunubos.

0: Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanabang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Pagsibos sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.

0: Kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapitalang sa panihapon sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako ang ayong kalawat
0: kanimo. Apan ipamulong mo lamang o mamahayo ako.

act of spiritual communion. Ako, Jesus, nagtuo ako na ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalang. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo.

Makagagahumugton hay nga Dios, nga nagtubos ka na mo alang sa kinabuhing dayon, pinagi sa pagkabanhaw ni Jesu Kristo. Palaghana din ni ka na mo ang bunga sa sakramento sa Pasko, o gihatag sa among mga kasing-kasing, ang kusog sa pagkabanhaw.

Panalangin alang sa mainahan, mag-ampo kita. Ginoong Dios, gitandi mo sa gugma sa usa ka inahan alang sa iyang maanak, ang imong kaugalingong gugma alang sa imong katawhan. Tanawang maluluyon kining mainahan, ug hatagi sila sa kahupayan sa mga oras sa kaguol, ug lipaya sila diha sa ilang mga buhat alang sa ilang banay. Pataringhugi ang ilang mga pagampo, ug bendisyonin sila diha sa tanan nilang buhaton alang kanimo. Himuang nga makaambit sila uban kang Jesus, imong anak, ug kang Maria, among inahan, diha sa walay katapusang kalipay sa langit. Kining grasya among gipangayo kanimo, Amahan, pinagi ni Kristo, among Ginoo.

0: Nakaamgo ka na ba sa imong mga kasaypanan? Nahimata ka na ba aron sa pagdawat sa kamatuoran?
1: Taliwala sa kangitkit sa imong kinabuhi. Taliwala sa imong painusara. Taliwala sa kamingaw sa imong kailanman. Anya kining usa ka tulumanon nga makapahigma ka sa nahikatulog nimong tandag aron mapukaw ang naglakoy mong gibati. Usa ka pagbati nga nangita sa kahayag sa naglilab nga kalayo nga gihaling gikan sa pulong sa Ginoo. Ngigsoon, unta kinimong tulumanon makahatag o makaagda nga ikaw makapahigma ta sa kabaturan. Ngigsoon, paghigma ta. Paghigma ta, ngigsoon.

0: episode. Ang problema lang ni Anto nga lifeboat kay usa na lang kapasahero ang makasakay. Unya, ang magtiayo nagtinutukay. Ang nahitabo ni Anto, gitukmod ang asawa sa maong bana kay para makasakay ang bana sa maong lifeboat.
1: Ha?
0: Ug unya misyagit ang asawa ngadto sa iyang bana. Ug karon mao kini nakoy pangutana. Unsa kahay gisinggit sa maong asawa?
1: Para sa ako, sir, I hate you siguro.
0: Kung ikaw na din, unsa kahay gisinggit sa iyang asawa?
2: Sir, I believe iyang wife miingon sa iyang asawa, take care of our children.
0: Nadine, nakadungog na kani nga istorya, no?
2: No, sir. Pero morning giingon sa akong papa, sa akong mama before siya namatay, nga iya ako bantayan tungod kay siya, mamatay na siya tungod sa nasa cancer.
0: Gusto ang imuhang tubag. So ako'y padayon ng istorya. Nakauli ang iyang bana nga buhi. O iyang giamuma ang maong bata. O iyang gipadako kini. O pila katuig ang minglabay. Namatay ra gihapon ang maong bana.

0: day Mama Mary. Og ang tanang inahan nga naminaw karon. Og mga inahan sa mga naminaw sa Happy Mother's Day, og nindot na ngay gisaulog naturo ng Happy Mother's Day. Pero ang nagkombi ani bro, ang nagsugod ba ni dili man ang simbahan. Kuan man ang United Nations. Nga gisabutan sa tanan nasod sa bukalibutan nga naagi adlaw nga pinungod sa
1: mga inahan.
0: Mga inahan.
1: Yes.

0: gusto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
4: At oras karon alas 7:53 na. Padayon ta sa ato mga balita, ang PRO 7 bilogway nga hapsay og malinawon, walay natala nga insidente ang baguhay palang nahuman. Nga ika 48 nga ASEAN Leaders Summit 2026 nga gipaygayon sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
5: CYHP Tatak RMN Report.